Madrungola yami showa imi sor provincial di Maputo mushai Natalio Libombo. Mfumo uvilela ku tlhavukanyisa makungu ya ku tiyisela ka nhluvuko wa vukosi xikan'we ni ku helisa ku hambana ku nga kona ku mahanyela ya vuswikumi etikweni. Makungu lawa ma ta katsakanyiwa hi muzvangeli wa tiko Daniel Chapo loko musumbuluko byi xaka a ta va kumeka ku xintshivana bya mbiweki ku va ya kumeka ku xona doropeni bya le Washington tsindza wa tiko bya Amerika N'walungu. Xintshivana xi yelana ni ku va ku ya katsanyetiwa amakungu ku matiko ma nga ni vuswikoti bya ku luka makungu ni mintamu ya ku ti lwela ka swihingakanyo swinyingi ku fana ni yimpi kumbe timhangu ta ntumbuluko. Khale ka muzvangeli wa tiko Joaquim Xisano wa Lidon Osório Afonso a fa a li munhu wa xiyimo xa ku na byala ni ku va fa a li munhu lweyi a ti nyiketelaka xitshungwini. Don Osório a dlawe hi ku balesiliwa mugqivela wa tolo a doropeni bya le Kilimani ntsindza wa xifundzankulu Zambezia. Joaquim Xisano a li padre Osório a ta va kumeke doropeni bya Maputo na nuna lweyi a landzeke mintirho ya ku hlamalisa vuton'wini bya valandzeli va vukhongoti bya katolika xikan'we ni xitshungu hi ntalo. Sekretari general wa nhlangano wa vatswali va madzungula hi xiyimo xa tiko a losela swiyenco swikulu swa mufi mutswali wa madzungula muyimeli wa madzungula ya hofisi ya holobyenkulu wa tiko José Sixpence. Farouk Sadiki a li José Sixpence ya luzeki vutomi mugqivela wa tolo hikwalaho ka lifu la xichuketa a ve ni vuhlengeli byikulu ku swiyenge swa ku hambanahambana swa nhlangano wa vutswali bya madzungula ku fana ni ku vumbiwa ka nhlangano wa vatswali va madzungula ya huvo ya ku jimba milawu tikweni. Nsonto leyi mfumo wa tiko wu swubyeli hinkwankwanana ntlawa wa vubidzi wa vana va Musambiki va tsutsumaka vudumeli bya xinofobiya xivonekaka tikweni bya le Afrika do Sulu ngopfu laha ya xifundzeni xa le Cabo Occidental. I 169 wa vana va Musambiki ku vone u kumeka ka 10 bya vatsongwana ntlhana wun'we va sindzisekiki ku va va baleka ku miganga ya le Mossel Bay na Herman wa doropeni bya le Cabo. Muyimeli wa Musambiki a Johannesburg a le mugqivela wa tolo laha ya Daveyton ku tlhele ku voneka nchololoko wukulu wa mintlawa ya xinofobiya fa yi sindzisa vanyamatiko a ku va va huma ku tiko bya Afrika do Sul. Xinofobiya ku tiko lebyiyana kutani byi vange lifu la ntlhanu wa vanhu na mune vana va Musambiki ni ku va ku kazhatiwa ku tlula gidi bya vone. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamelo ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka tete ku hisa ku ta chika ku tlhasaka 30 yu ngrau centigrados ku landzela na mpula na Pemba 30, Kilimani 28, Inyambani Vilankulu na Beira 27, Maputo na Nchayinchayi ku pepa hi 26, Lichinga 24 kasi Ximoyo ku pepela hi 22 graus centigrados. Vayingiseti va zvandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, e 102.3 FM na 1008 onda média, cumbe com a internet www.sapo.mz/Rádio Maputo.
1: 5:04, kunene selishile muyiku seto kurandzeka na lixeke, swa sindzisa kuva u khindlimuka u tirandzela mintirho ya wena nyamutlhaha le ka muvhulu hi siku likulu la kuva u ya tikombisa hi nkarhi wunene mbangwini wa wena wa bindzu. Yendla swoswo, nkama wa famba.
2: Yeah. Hello, outra vez.

0: Abangani sebafambile, teacher sewafundisa, laba kupimela sebapimela. Wena ke ukuyika kona. Nzima ya wena yilomuka ku yini? Hiku abangani laba ya hambile swikuti timeta ka sebabahla. Vale teacher hiluya sewajonzisa. Laba kufambisa memova na vona vo sevale ndleleni. Na hina hina volava sele phakathi. La nga kona la se yon tontonto. Hikuva hi badla se hi hlomeletela ya wena wa ka hina leswaku u lixile u nga tshuki kanganyisiwa hi wurhongo hikuva lixile ni vonkama wa famba i 5:40 xisweswi.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta dzimuka lifu la Omar Bongo, muzengeli wa Gabão, nambi aku khanguliwa ka mintizo ya radio ni lifu la mprofeta Maomé a doropeni dza Meka. Hi 8 ka Khotavuxika inga junho wa 2009, ku luza vutomi muzengeli wa tiko dza Gabão Omar Bongo na ana ntlhanu wa makumi ya malembe na malembe mazazu ya ku belekiwa. Lifu la Omar Bongo li humelele mutini wa udao doropeni dza Paris, tikweni dza França, lomu faka kubeka kone akuva alamuleliwa mavabyi ya mbilu lawa kutani akuni masiku na mamushanisa. Omar Bongo a belekiwe hi 30 ka N'wendzamhala inga Dezembro wa 1935 amugangeni ukumekaka andzelekanini wa Gabão na República Democrática de Congo. A landzi tindondzo takwe a Instituto Técnico Comercial xa Brazzaville, ntsaku a ilandza ta vusocha bya nsindzisa lomu a nga yamukela a swipeneti swa ukapitao bya mintamu ya swihahampfhuka. Hi nkama wa kone alandzi ntirho wa vusocha emadoropeni ya Brazzaville, Bangui na N'Djamena. Loko hi 1960 ku huleliwi ntshunxeko wa tiko, Bongo a fatiza a hubyini ya ku hanyela a timhaka ta handle ka tiko na a faka a zhangela a xihubyana xa ku hanyela a vupaluxi bya madzungula ni mindzumulu. Hi ku famba ka nkama, Leon Mba lwi a faka a zhangela tiko a mugqhuvi ku va muzengeli wa tavu sizeleli ku vona hi 1966 a muhlawula ku va xiyandla xa muzengeli wa tiko. Loko hi 1966 Leon Mba a luze vutomi, Bongo a hlawuliwe ku va muzengeli wa tiko na ana makumi mazazu ya malembe na dzin'we ya ku belekiwa. Nkama lowu a faka a zhangela tiko, Bongo a hisekele ku thiva a tinyimpi ta vaka swin'wana leti a ti tolovela ku va ti voneka matikweni ya Republika Centroafricana, Burundi na Republika Democratica de Congo. Ku belekiweni kakwe, Bongo a chilwe vito dza Albert Bernard Bongo, kambe loko hi 1973 a sungule ku landza a vukhongoti bya xisurumana a sungule ku vitaniwa Omar Bongo. Omar Bongo a ve muzengeli wa Republika dza Gabão ku sukela 28 ka Hukuri nga November wa 1967 ku ya tlhasa 8 ka Khotavuxika, nkama lowu a nga tshika a ku zhangela tiko. Hi siku dza 8 ka Khotavuxika inga junho wa 1933, Marconi a khangula mintizo ya vuhaxi bya radio a madoropeni ya Vaticano, Castel Gandolfo a Italia. Marconi a sunguli ku hisekela andondzo ya matshamela ya matizela ya ndzilo wa gezi lebyi nga gunguliwa ha hertz na ana khumi bya malembe na ntlhanu ya ku belekiwa. Hi nkama wolowo, Marconi a fa a tirhisa michini ya vito excitador, inga muchini wa ku tlhavukanyisa ta mafambela ya ndzilo wa gezi. vutivi bya matisela ya ndzilo wa gesi wa vitu TSF inga ndzilo lowu tirhisiwaka kumbe ntizo ya vuhaxi bya radio byi tlhavukanyisiwi ha Branly na Hertz hi 1890. Kambe ndzilo lowo wu sungule aku tirhisiwa hi ndlela yinene ntshaku ka loko wu tlhavukanyisiwile ha Marconi. Hi 8 ka Khotavuxika wa 632, kuluza vutomi mprofeta Maomé, mutumbuluxi wa buku bya milawu ya vukhongoti bya Xisurumana hi vulavula hi Al-Quran. Maomé a belekiwa dorobeni bya Mecca, Arabia Saudita, a kule na a tshama ni mamana wakwe wa lixaka lava Baduino amananga na ku landziwa swihena swa Xisurumana. Kambe loko a tlhanganisi a ntlhanu wa malembe ya ku belekiwa a tlheliseliwi mavokweni ya vatswele. Hi nkama wolowo a fa a zandza a wu tshamisa wuswakwe na a ehleketa swinene ta ku yelana ni xihlawuhlawu lexi a xi hanyiwa tikweni byakwe. Matimu ma hi byela leswaku a ve hi nkama wolowo Mahomé a nga yamukela mazitu ya ntsumi Gabriele yi mu tivisa ku va a ta va muprofeta na mfanelo yakwe a fa a li ku va a lwela ku hilisa a vugandzeli bya swikwembu swinyingi etikweni byakwe. Kama timi ya siku, namuntlha hi vulavuli hi talifu la Omar Bongo, muzangeli wa Gabon, ku khanguliwa ka mintizo ya radio ni lifu la muprofeta Maomé. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

anga kona wa kufana na mina kindlimuka uvula marito lawa ukombisa evunhena bya wena ukombisa ekutiya ka wena leswaka ka kunhena anga kona wansati wa matimba ni ntamu wa kufana na mina hikola ka mintirho yo saseka na kona mwengisito ku rendzeka leswi lixeke leswi u fanele ku va u kombisa vunhena lebyo u tlhela u nyika lisima xina xi lexi u xi endlaka hikuva ntirho a hi ku ya tshama xikritori ntsena swo leswi u swi endlaka leswo i ntirho khindlimuka ka kunene u kombisa leswaku i ntirho nakona ni matimba hikuva hi swoswi swi ni nyikaka bindzu 5 na 52 minutos.

ya mina leyin ya wena ku ri ta kuna mavase lambe o bejin ya mina kumbe jin ya wena na mo ka tseta pa.

ina katusiyore 6 minuto shalikari kuma mahungu ya nshikani ya mashuwa nukwa ipangalatano mingisetwa ina kashikano na mauntla na ikongoma ka 15 ore shinkaru wa 15 ore shitatle kuma mahungu ya nshikani kambe nkarulu uwakuwa ikumaliti

0: Moinseto Curanzeca, oyo, canungonoco, otantumbuluco, emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Canungonoconha muito, e tá com bisa mintango, antumbuluco, e lanzu a camgangene, ua zungene. Acho que a nequisueni, xaxixa, lixa Josina Machel, acho funzene, xacamanhissa. Nungonocolo, ulima vocueni, e a juvitangovo, cabo binzule no combisi, na Tomás Buruma, cabo comissário de marito em fumaulo. Nini shifunza shaka manisa, ashka nikisweni shashishale, shajuzina Michelle, muganga wa zongeni, lana ikumeke, mae lana, nita mintangu ya ntumbuluku wa muganga luhu.
1: So ati wale shakula mugangeni kunita mintangu ya ntumbuluku, kuni nakona mintiri ya mintengo. Sei shile so hinga ku sinene itiwa kasi amintangu ya ntumbuluku ilanzi waka amganga wa zongeni. Hii ni ya kona. Hila kubula ni valanzi wata amintangu ya ntumbuluku kamganga lu. Huku nambile si kungani kunga ni kusupeka ikola kandambi ikuwa kaa supekiwa ni shosi masimu matali imati kambe kuni mintangu le ilanzi waka hii ni ya kona inavelaka kuitiva nako na uva imbeleli shana vakona kamuganga lose itiwa le shaku vakoo uva imbeleli kunako na uva kona lavalanzaka mintangu ya ntumbuluku ishile shenga miramba kuwa kumwe muta ikombise chale bulana mwina maelana nintiru lomi ulanzaka kashiengele shishata mintangu ya ntumbuluku. Hekumanile no adzongeni. Itaramba muimbeleli walomu mugangeni wangwina. Kuvata ikomba vunanga lili alikandaka. Limitsaki saka lukumini minkuvu. Yena matanda zitu. Ayo mbeleni mavokoka.
2: Aushi ni bapapana wa mamani. Mikona. Ana menikatle mina matanda zitu. Njarangwa mafstiva. No vano kubonga kuva tiko rikula kukula nga kuyini kuza kufeka maradio Msambiki swikomba swakulani ngiyavoniwa nyana a inavela ku swiswa kutala swiva koho swirilo swa hina switwakala swikombele swa switwakala kupfuna ku hi kupfuna ka hina kuva koho ntawuna swiri xitani nda kombekisa nyana mitrinyana yame yitsongo nyana ninga na yoho mayelana ni xikombele prokunwa hey agame ku rila ya rila sempre akulungisa n'wana swin'wana swi hatalungisiwa hambi swi ngana swo ya swi khensa ni swi cotaka. Just come back, can see.

bya setora xikwara ni 31 minutos ya mahlweni ku va hi twa vunanga bya ku hambanahambana bya kolomu tikweni bya matiko ya vambe hi dzoyi twara xitabuya ni nhlawutelo wa madzungula

0: 19 horas já em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Zipelili muyingi seto kuzonzeka kupinda inkama kwa kuma matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: Namunta itajimuka lifu la Omar Bongo, muzangili wa Gabão, nambi akukanguliwa kamindizu ya radio ni lifu la mprofeta Maomé adorope Njameka. Hi 8 ka Khotavuxika inga junho wa 2009, kuluzavu tomi muzangili wa tiko za Gabão Omar Bongo na anantlanu wa makumi ya malembe na malembe mazazu ya kubelekiwa. Lifu la Omar Bongo li humeleli mutini wa udao dorupeni za Paris, tikweni za França, lumafaka kubeka kone akuva alamuleli wa mavazi ya mbilu lawa kutani akuni masiku na mamshanisa. Omar Bongo abeliki hi 30 kanwe njamala inga dezembro wa 1935 amugangeni ukumekaka Angele Kanini wa Gabão na República Democrática de Congo. Alanziti ndonzo takwe a Instituto Técnico Comercial xa Brazzaville nsaku ailanza tabu socha bzan sinjisa lomu anga yamukela asupeneti xa u capitão zamintamu ya xa mfuka. Inka mwakone alanzintizu wabu socha ama drupeni ya Brazzaville, Bangui na Njamena. Loko hi 1960 kuhulilu insu nshekwa tiku Bongo afatiza ahujini ya kuhanyela ati maka tahande katiku na afaka azangela ashihujana sha kuhanyela avupalushi za majungula ni minzumulu. Hii kufamba kankama Leon Mba lui afaka azangela tiku amukubi kuva muzangeli watavu sijeleli kuvona hi 1966 amuhlawula kuva xiyandla xa muzangeli watiku. Loko hi 1966 Leon Mba aluzi vutomi, Bongo ahlawuliwe kuva muzangeli watiku na ana makumi mazazu ya malembe na dzin'we ya kubelekiwa. Nkama lowu afaka azangela tiku, Bongo ahisekeli kuthiva atinyimpi tavaka swin'wana leti ati tolovela kuva tivoneka matikweni ya Republika Centroafricana, Burundi na Republika Democratica de Congo. Kubelekiweni kakwe, Bongo achilwe vito dza Albert Bernard Bongo kambe loko hi 1973 asunguli kulandza avukhongoti bya xisurumana asunguli kuvitaniwa Omar Bongo. Omar Bongo ave muzangeli wa Republika dza Gabão kusukela 28 ka Hukuzi nga Novembro wa 1967 kuya tlhasa 8 ka Khotavuxika nkama lowu anga tshika akuzangela tiko. Hisi kudza 8 ka Khotavuxika inga junho wa 1933, Marconi akhangula mintizu ya vuhashi bya radio amadropeni ya Vaticano, Catel Gandolfo a Italia. Marconi asunguli ku hisekela andonzo ya matshamela ya matizela ya ndzilo wa gezi lebyi nga gunguliwa ha hertz na ana khumi bya malembe na ntlhanu ya ku belekiwa. Hi nkama wolowo Marconi afa atirhisa michini ya vito excitador inga muchini wa ku tlhavukanyisa ta mafambela ya ndzilo wa gezi. Vutivi bya matizela ya ndzilo wa gezi wa vito TSF inga ndzilo lowu tirhisiwaka ku mintizu ya vuhaxi bya radio byi tlhavukanyisiwi ha Branly na Hertz hi 1890. Kambe ndzilo lowo wu sunguli aku tirhisiwa hi ndlela yinene ntshaku ka loko wu tlhavukanyisiwile ha Marconi. hi 8 ka Khotavuxika wa 632, kuluza vutomi mprofeta Maomé, mutumbuluxi wa buku bya milawu ya vukhongoti bya xisurumana hi vulavula hi Al-Qur'an. Maomé a belekiwa dorobeni bya Mecca, Arabia Saudita, a kulina a tshama ni mamana wakwe wa lixaka lava Baduino amananga na ku landziwa swihena swa xisurumana. Kambe loko a tlhanganisi a ntlhanu wa malembe ya ku belekiwa, a tlheliseliwi mavokweni ya vatswele. Hi nkama wolowo a fa a zandza a wu tshamisa wuswakwe na a ehleketa swinene ta ku yelana ni xihlawuhlawu lexi a xi hanyiwa tikweni byakwe. Matimu ma hi byela leswaku a ve hi nkama wolowo Maomé a nga yamukela mazitu ya ntsumi Gabriel yi mu tivisa ku va a ta va muprofeta na mfanelo yakwe a fa a li ku va a lwela ku helisa a vugandzeli bya swikwembu swinyingi etikweni byakwe. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavuli hi talifu la Omar Bongo, muzangeli wa Gabon, ku khanguliwa ka mintizo ya radio ni lifu la mprofeta Maomé. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
2: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

21 hours na 4 minutos hi tlangelile kunene loko n'wi zi endleve leswaku hi kuma amadzungula ya lonkama hi zindza leswaku hi ta va hi kuma nongonoko lowu u yalanaka ni ku va hi tshandza amadzungula ya nyingitimu ka tiko dzongeni. Musumbuluko wa namuhla hi le ka 8 ka Junyu wa 2026.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

0: Hoi hoi, het is Pelele. Hallo Pelé.
1: Hallo Pelé, de papa is gewoon.
0: Het is Pelele, het is Pelele ook wel.
1: Pelé is aan de mama, Shiluana Bar Luis Cabral.
0: Kunen.
1: Ah, Annelies, ala, katten, die visa. No, pula, tortura, do. No, no, tosha, wai, la, india, sukala. No, ben, ana, mani, twangan, zavaya, kosha, kuin.
0: Ah, ona, vela, kuba, pushalana, etivan, zavaya, ma, pella, ya, tanam, sasiko.
1: Eh,
0: naka.
1: Ah, it depends, seka, se papa.
0: So.
1: Aguna, kuchavisa.
0: Mpel.
1: Isirami
0: man.
1: Ukulo kungathi selungehlambi.
0: Ngehlambi he he he.
1: Kuba lokungahlambi isirami sho unzisi.
0: Ampe.
1: Ngoba usethi chele mathu twanya nesirami sho ngisho yami.
0: Shaya mtsanya.
1: Eh.
0: Ethangele kokwale kuthi phela hombe sinyambanini.
1: Ah, diphele kahle seka mngani wami usiko njani sithi. Mukambile nyana ni majambu nyana shenti ngisho ntsembisa anga kahle mungani wanga Elena Gabriel Mashaba
0: vakiti
1: iko ku khongela xikwembu xitaveke voko hi tshamisisa byo swa tshama na hi mpupumela
0: impela
1: ta khaluta
0: impela
1: sironene papa livo
0: hi tlangelile kokwaha veni vusiku byinene swo
1: Ya
0: bonane nenkama ngwane tata. Hey, la vampela swikala ka swinga thlangani na ka fa mavabyi mo hangalaka hiku sa a swinantsiki a ku va u tshama a le kukwini a le kuku a dzi xuxisi. Tipelile.
2: Au pele.
0: Pelisana man.
2: Kuluma na mazi le kama chanze.
0: Le mazamze mtata na minjani.
2: Aiko. Ah, ya upia kona yuli ya wa mafiru.
0: Hey.
2: Ole juni ni.
0: Ya, saka zata.
2: Saka zata. Wana wana wakupa lati kwenda wana waira kapte. Kumana ni nyimanchi kufana ni wera kumu.
0: Iye.
2: Aa, nyimanchi kumajo, takuti.
0: Ya.
2: Kuleka hosti.
0: Ampe.
2: Ye.
0: Hitlangeli tata kuloko jupela hao, mbe kuhuma samse ni mpe.
2: Salma mba, mpara mati yako wana lumama ummi.
0: Hey.
2: Matornera kula umu, maisabu na asisi.
0: Enja
2: ake matumbo moyo ntupira ah
0: a mowo mama te shezani
2: a de usi mateke shela sha joni sha kupa mawo
0: ya swinga yencha phela u tshama kwa mahome ka zime woma
2: tani vangu ntiri wawo
0: tlangeli tata
2: yebo
0: ehe 23 horas 9 minutos Kasike kagaza nyambana miye kwinike 82 84 3480. Hoi hoi de pelile
3: makwezo luomo
0: tatano
3: ah unamula
0: na
3: safamba ngwane
0: kunene
3: Katitimeta
0: man.
3: Swepa na kunusi, wepa ni majansa ama kuhu. Avisa mwomesa la akala mitati.
0: Ya.
3: Seili usu pegeni.
0: Ashi zamiwa, ashi yimela shita ben.
3: Ya, ashi yimela shita, si shita kushi yikiza, misa se inga anantamu.
0: Ama jasi ila mataka umako nina madula nchimunze.
3: Se matabu ya hulu, kama uinka malu ya. Asi na ya mchina shewe na maa ya kai. Ngi kukumbinara.
0: Takwe.
3: Nchuma kwa ranza kuyo umesa lukwa wana usishifiki. Kwa ndutu malena to.
0: How?
3: Na wangai huu lela majansa. Asi na wawana matimu.
0: Aiko.
3: Ajita kuyi ni mando wamu.
0: Mkwa soe so?
3: Haa, wina matika mfune kanyara la munga kungika kufume.
0: Tatana, he. Ami chinele meja kutitimeta. kuta na ini hoshi shiva la kola si chwe ge iti susa amaka ya ite amba maja.
3: Ya undra zong ya ila kutitime la ma vintu inga
0: be. Ampe.
3: Inga isa iwa itime ke.